Tau malanga ora neva yaso lo mātua tua, wha mahalo wha whtai o leo mātua tini tau nuu fōi, asumun muli o a onga nei mātua whanau. Ia wha pēnā fōi le asumun muli o ngā ruenga I lātou lea ngā rilue whai unga vai yaso te tasi leo pūle lea tamā, wha whtai mō me umalawa, wai whai amoi mātau on mātua malanga ora nei yaso, wa mātua tui nātio wa ao tamā wha mun mone, se e tau tai, le mātua fōlau ngā wha nei. Ia, awari tia whai wale a whengai ma lea tino, ili nei fōi I asa fōu e a mai, Malo of Taino Lato Sufoto Tour, Eleni for Evayaso Artor, and for Niana Matu Fanaulo Matu Tour, Famon Monolas, Munmudio, Onga and Matu Fanaul and Evayaso, for Paolo, our Loina and Matu Fanaul, Saint Porto, Ala Yaw, Onga, Family for Favor, Lofang Ipe, Malim to my Tai Fire, Onga, Onga, Famala Oina, Onga Matu Fanaul, Lofangiana to Pele Samoa, Familia to Tayo, Matu Malo, Familia and your Matu, then to Omai Samoa. Ya maso se vai ngore nei la langi lo ala la papa a wai from dia for dia to ni silo lo ma to no for ma ma wai or enough for the talo ma to no uma ole nei la lo langi ma to ma to ni si o a inga foi wa ala fa mai nei ta ya fa no no anga lo ma to tua ole malanga le fa tua o yer maliu ma lo ti o mo to si ai ma tanga ma fa na ma ai inga wo mai ma sani ma to talo lo file mo ma lo nga fa mai se se fa ma fa na nei na to I taimi o whaanono anga. Ia, e lehen whai lavona ngalo. Tu I marimu panga mani tāpua inga rea mātua mātua tu asin sino sa moi marumo ata malawara ni yaso. Te tōru aina pē lātou le māwhan whano lo olofa. Mawai pēra lātou si fua laure le tino sene siri lawe le nganga. Ta māo mea umara whara mātua whaia. Ile nei aso fōwe amai. Ia mātua whaia lava. Ina ia fō ilvi inga ia te oia tu maura mātua whaata waa. Ta māwha mani amare tūtua. The radio sa more ni aso ato o mātu wole mātu wala au nei mea mala vai ala sifafa manu malo Yesu Kiriso. Lo mātu ori mātu wha ola. Amen.